0: Hum mun suno wa cheki tu mi ben na ewo ho. Okay. Enti se tu mi bi wo ho ma jiso obedi hu juma ansa na wa ko ho. Okay. Enti na ye nana no mu wo ni so mu bibia ye correct a mu nya mistake. Okay. Ye ye baa ye no. Ye ye too much. Ye si ye ni bibia nso na ye ho ye den. E chiri ye. Enti obedi ka cheki tu mi a eti ho. Mm-hmm. Na wa hwesa woni ni betimi atena.
1: Okay.
0: Ana se woni ni ntiment na.
1: Okay.
0: Because e bia na mra no ntimi ndi so. Na wa hun kwan ya wo so wodi wodi e be den e be fa so
1: enti sa me cheke sa dia na mintimi ni dwa ho
0: eno na di problem wo ba no
1: sa
0: obi woni se obi di dwa e duru level obi ana atiko wo woni se na system fiti ase ne di ni pa ba pa e duru ba bi ana atiko na mmum obra ne se wo pese wo boko street abra hwe ntimi en ha wo kwan so a ji se wo ma wani ya den e da ho e wo sunsun asem mu
1: mala makwada nyame
0: niti
1: doctor akwadae nyame me dane me saba me boy interview kakre bi me ba
0: mate.
1: Na yato ye nkomo no
0: mate right. Mate
1: so for me enyume me ma akwaba
2: kejo na moti sen
1: eradi shine na won so e
2: christ padum na mon
1: se bi aboko
2: eradi adum
1: wa bre won nti asema hu so wonene wo form kakra wa bre
2: ma bre pa
1: kafra yeni komo kakre ewo eye ujumedi so sisi aye kasai ebia obi ententan techire no ebia ye di nkomo yi obi won mo sikato ne nsamu ana ahye obi won mo ye di nkomo yi obi cha na de ekra no a ade na ode ache no hu so sai nipa no sunsumu niema ne niema be na ese oba won chema wo yema no
2: oh Rade de na dom adom yen ti di yan se ni pano bitu ana mo na waba erade papa yen saso na waje na
1: ujumedi mo no di akwantre ye ajuma na mpae bo nko
2: e pa che di akwantre ye ajuma
1: akwantre ye ajuma
2: e di akwantre ye ajuma
1: sa ne nema
2: e nyame direction di ye ajuma pa
1: sa nyampae bo nko a
2: nyampae bo nko a
1: ti am fan se bia me de me ha obi aba e bia wo show ha na bit ma kachem se bia koya akwantre ku yiwi
2: Europa
1: sa
2: bacha
1: it's ye din komo obi adwuma nya de ne so se oyi
2: yankopon ye adu no be dwuye ni ma erade empire bo so fa na kwanchira ba me dia man ono so bi nya oje ni found ye
1: sa na mi akada mi so ye
2: de kada no so so sa
1: sa anu ni nye twa mo me ni bia
2: oh debi
1: sa mami di fo ye nhwe obi ho no ma wa bom pa ya hwa wo ani mu ai ma Dear, as I saw ye, I won and submit me a cabby.
2: Ninny now we're riding Uncle Poinsome.
1: Okay.
2: He said, what's a maw king? Now me a program be a cram, my father said, be 11 years in me.
1: Okay.
2: Nanny Pano own. I once a woman baby, ye be a prayer company.
1: Okay.
2: Na who mind a buyer no? True pie boss, I know, and say, man up on church in Chilinchin. But then you're going to be And then a bass into your 90 and even one.
1: Sa Keke.
2: A ratify answers when you
1: are Keke.
2: Keke.
1: Mm.
2: Keke.
1: Not as I met you, sir. A quancher and a yaddy and a boarding and quan a yens and chin.
2: Debby. And you may cry me, but I mean, will be cassa. Namini pane cassano. Voice a free last week, Michelle sent in a cassino. Na o pen sem bi afri ma no
1: okay
2: enumre ya papa iba ase wa wi ma afre me se wa wi ana me se mateme ba nti ne kra me di lake kra
1: okay
2: menene kasa na zapa acha se wa vwa ma nyankopon yi senka do hu ma nyame yi a o se mi secret plan wa boso no
1: okay
2: se wo do hu ma nyame yi a nkenye ne se edrisi
1: okay
2: nti se wo ti erade nyankopon ne a na wudi ni nsam so a na kwan no ene na kwan kire kakra bi wutimi no bi kasa sensu na memo mpa ye ma o irwade fa so jini pa no esan sey nyame direction
1: okay
2: enya wu enfri wu pem na wode ma no
1: okay so obi adwuma nye no ye kwan kire ne bo ode ana
2: o de bi ebi na nana na meka se ye nji obi sika Odie, Erado bana de nyame fa yeso ayama wono. Eka wako manko adia. What about you? Are you in Nay, a radiant?
1: Okay.
2: In Jew will be sick, in changing will be answer.
1: Mammy, for me, Emusa. May power, my chance to bear 10 years, may worry a micro crap is so jammy. 10 years and catchy.
2: And catch me, Raddy.
1: Sir.
2: And catch you cry. Hannah didn't visit.
1: Okay.
2: A radish in any money.
1: Okay.
2: The Indian is a GD. So we need GD where Raddy my old boy.
1: Okay.
2: Once you only pay you are. Udinya miechi. Akobo sumwa kakra.
1: Okay.
2: Ochwa na mwe kakra. Ochwa na mwe kakra. Ebedo wo nyankopo enimu nyam.
1: Okay.
2: Unhu ne enimu nyam.
1: Okay. Okay.
2: Inti se udi nyankopo echi dia. Focus ne dia radi echi. Erade na obeso weni wanya.
1: Mami di for me ba yare. Me tini mako hospital. Ya se nya hospital asem. Me timi de naba wana aso.
2: Me pa chobi timi de naba.
1: Sa.
2: Erade akwa nchiri.
1: And on yana ya panchira, yana ya ye miskani ye
2: oh, enye sika akwanchire, eye direction. Oh, mami homa menka seme tonwa di yama.
1: Un yes after
2: the money. Mema wako towa di yene di yaba.
1: Okay.
2: Mi ya mema, unse ene yedine nyede.
1: Aha.
2: Ebi mwama, yedino aye bibi yo.
1: Okay.
2: Aha. Enkate bwone na befrim.
1: Okay.
2: Inti nipa no. Onu a wo chire ne se erade si to wibra na menfa nyama we no anu no
1: ma bi di fo yanche wase me ba no okosku mu anane yade na be ba na dwo me ba no etwere da ne so me ba no oduru nipa mu a na etwe safo ni nyanso ombetima ba na so
2: erade adom ombetimi aba
1: sa
2: e pa chai
1: ye ni bi o
2: oh erade adom ni na ba sa ye
1: ti krofo se anfa 50 million 100 million mra ye nya bi o ye betimi aba
2: erade adom betimi aba na la last week me ka say man bi ba me ho no ne me ka say say me chinia sika be na ye nyeme
1: okay
2: wo so wo nyeme hwe ana m se dabi kono ko ta di wini mo so mpa ye mfa ma eno anu
1: okay mami di fo ye ye fi ho ne ye bibi enye yi ye kwa dwom kura ne akam ye ye ton ice water cry e boka ye so itimi baby
2: obi e timi ba
1: sa
2: erade e bie pron e kwan na to nti obi e timi ifa kwan ni timi ba
1: mamdi fo obi onu obetimi aka so aka echi wa abrabom
2: ewias obi e nu obetimi aka echi e wa abrabom di wa aka echi ni di wawu
1: okay
2: fi se unti madani nya dwigu a ye mfa wonya hwi bi
1: okay
2: nti onipa bi a wo se wa aka echi no wonse sa na no
1: okay
2: esan se erade oho
1: okay
2: di yanse obi so afre no na wadi ni mransam so
1: okay
2: se wudi erade mransam so a ade anyina edi bo ani wiwiye
1: okay mami di fo mi musa me ko tre fi bia mu na ni pe di mi me ko tre fi bia mu na ni pe ta me me tra bro no bia so na ni pe di mani eno so ya na ede ya
2: asama okay me fe si bi wo mozungu
1: okay
2: but true mpae bo ene onyame tumi ne na basente no ye hwe de ne erade aye ni pani mu bia ya na otu okra na aye asefem
1: okay
2: obi ti kura ti mi ka se abeyifo no
1: okay
2: beye bie ni ba bia but wo erade a na oguta nyame tumi a eno ni obeye ya o
1: okay
2: se obi di wani na ura wo dem na ni erade tentama na di nipa na ye no no mata ho se wonfom na irade otua na so kama
1: 97.9
2: nti nyame otore
1: okay
2: e wo ya tanfo so
1: okay mama di for me pedu mama timi aba
2: obi timi aba
1: sa minti eska di
2: o debi
1: sho sho
2: unti ave
1: okay mama di for me ba no kosko wo hu ade na nso me pesa akwara na school mu ana otena eno so de na menye
2: what the neighbor rather be fire and so
1: okay
2: again
1: okay
2: see bibi na teacher e rather be dan e dey
1: okay
2: ama ye hunie beye
1: okay mama di for me ba no odidi wonem ore nam wonem eno so menye dey
2: eno ye to yare na ama no e empire bo any direction
1: okay
2: e rather be fire so
1: eno direction meti me ayi yam pieni wa obro ni
2: debi
1: bibi an kuta me
2: enye sika sem enye sika se bi na meka se ye nton hwe wo yo
1: okay
2: me be any way at all.
1: Okay.
2: It's now out your cotobra.
1: Okay.
2: And no anon.
1: Okay. Mammy D4, me could ja, young Toma dear. Ya Tony Pay Chummy, who is seeing an anima. Men qua me dear Sakatisiso, and no dear Namini.
2: Oh dear Fabra, near Radebecassa. Ye kasa mafu nyi na ani erade.
1: Okay.
2: Ye ni baabi a ye ko.
1: Okay.
2: Di enimu no. Ene de ye twere no ni nyankopon.
1: Okay.
2: Nti de ebe ye ohinte du ye chire bia no. Erade nam na asa so. Ebe fa ye so. Aje ni fu.
1: Mami di fo. Me Musa. Me ye bibi enye yi o. Akwantu so mpese me kobi. Me ko ye nso so me ko ani refuse me. Me ko ani refuse me. Se menkrata asem krenye mensu me hunu se me biibia ye de na menye
2: eye direction eye nyankopom direction ene mpaibo hun se ene no ye mpempaibo ene yama ewiase no so aye den e de enimu kan nti de ye ye biia no ye nsipi se ade na ye ye ni ye nsipi werade mu hun se nyankopom so mpe unipa uhinhim ewo nanim se uhinhim a untimi hu onyame ene monyame udi nyame mwansam so menim de amehu
1: okay
2: menim nyame hu mabrabom
1: okay
2: enye nyame abasa enka mementi ase
1: okay
2: ana menim de bia mekohye a empaibo ene direction bi erade afa so ayimi afrim
1: okay
2: enti eno ne ehumobro na wodi ama ye ewura yi mu no
1: okay
2: aye si ye nton hwe
1: okay
2: ye nchi mu bi nsa enyi ni sika
1: okay
2: nti ni nyina ano ipejama okese na
1: mami di for makoba bi me call ye no odi for na se metimi abanani mu agi se me kura card 500 mpacho oho ebi nsa
2: e pacho de bi ebi ni wosa
1: sa
2: de bi
1: wonyi ni ese bi aha na wo kan
2: bi eh
1: me ba hono mo sa na ti
2: de bi de bi de bi
1: card sim bi eni ho
2: e pacho de
1: bi tuya 500 de asa na ba me
2: bi eni ho de bi de bi ebi ni ho
1: sa mami di for ya ya ya mo bo ebi timi aba
2: obi ya bi timi aba
1: sa
2: ye bi e pro na to wa mo bi biara so we radin for obi
1: aba me ya kamo ni metimi aba bi
2: oh faze ni pa mudi kan ni mi ti ko ikremoni
1: sa
2: o fridge makasa kesi
1: okay
2: what's my nante ya mi mu bidda
1: okay
2: me chi oso wonye me hwe mi se da bi
1: okay
2: ya ha ye nyiska
1: okay
2: woni ni pa mudi kan ni shi ya faze
1: okay
2: but eraden so waye
1: wow fox family for me mo sa me ba me mo ame ho sai
2: emu ahu biye ni ho
1: sa
2: bibiye ni ho
1: sa
2: bibiye ni
1: ye nto eye spiritual item biya ho aye sasa me ba me bitu
2: debi debi debi ye nto bibiye ho
1: sa
2: ye nto she ho
1: sa
2: aye swata kwa ye nto bi ho
1: okay okay me ya sorry penny me ya wahine me ye minister mpacho me nsumi timi baby
2: obia bitumi aba
1: sa
2: obia bitumi aba obi biara e bitumi aba na erade so beye
1: me pacho what was the time baby na what's the time
2: 97.9 it was 9 o'clock
1: anopa 9 okay
2: emo be 1:32 de ni e free ho
1: eye counseling kwa
2: eye counseling kwa
1: counseling kwa me ba menya me nu mi nu
2: me pa cha
1: me nko so bi so nka ma
2: sem tre debi debi debi
1: wo na menya wa kama so
2: ma menya me ya ne me aka sa
1: sika se mu nim
2: debi debi
1: menya 1 and 1
2: pa cha
1: e wo counseling ni
2: pa cha
1: met me aka dia ha mi bi a cho
2: ye ka obi a bi tumi aka
1: wow
2: de ha obi a bi tumi aka
1: me pa cha ni counseling na kwa so fine
2: me pa cha ye shea obuta gardens
1: take
2: take buta gardens
1: botanical gardens honna we see
2: honna we see
1: wow kopem sa last person be free wanim and I was sorry
2: patchai
1: patcho da na da bi
2: eh saturday
1: eh yetina
2: patchai
1: me dey
2: yetina me
1: now the counseling
2: patchai
1: okay me ofun da ho ti time be na meet me aba
2: oh ni nyina wo ho time a obeba no by the time e dey be free the 2 o'clock
1: me ba me nta no nte wa ye mra
2: me patcho da bi
1: sa Yes, you.
2: Watch out.
1: Me patch your phone number, my.
2: 0245
1: 0245
2: 41
1: 48
2: 37 0245
1: 0245
2: 41
1: 48
2: 37
1: 0245
2: 41
1: 48
2: 37
1: But your me flower one now be fine.
2: Me patch your.
1: Me flower one now
2: be fine.
1: Patch your me nyaw ni wedding come.
2: Me patch your.
1: Me timi aka me hawacho.
2: Me patch your.
1: Me patch your phone nim kra obi a.
2: Me patch your debi.
1: Me patch your tembia metimi afre.
2: Tembia betimi afre.
1: Su number ni su bi ma.
2: 0245
1: 0245
2: 41 48
1: 48
2: 37
1: 37
2: 0245
1: 0245
2: 41 48
1: 48
2: 37
1: 37
2: 0245
1: 0245
2: 41 48
1: 48
2: 37
1: 37 Sikatua bi anim
2: me patch
1: your. Jamfa ye haw nyina amra.
2: Me patch your.
1: Ye betim de bodam fo aba.
2: Me patch your.
1: Ye betim de yare fo aba.
2: Me patch your.
1: E tura da me so.
2: E
1: dam da me so. Me ya krom fo me pese mi jai me num du boni me pese mi tu kwai ma bra bonye
2: ale bra
1: me pese me kom anim
2: obi biara
1: me sem sika nye
2: ewrade
1: ni nyira metimi aba
2: bibia bi
1: sa sika sem bi anim me nto oil bia
2: debi debi
1: me nye number bia me metu sika 5 million bia
2: patch o debi bi ni o
1: patch o hwane ye de makwani bia na
2: patch ai
1: round for my team.
2: Pachai.
1: Ya de makwa.
2: Pachai.
1: Ti mosmo fa makwa.
2: Ai.
1: Sika sembi eni.
2: Debi debi.
1: Do wo hawo.
2: Oh, tabje ne. Mbi ondo.
1: Ne swada ne so. Emra.
2: Omra.
1: Wow. Radinsha.
2: Amen.
1: Papa sofo.
3: Papa.
1: Mene sofo mami edi nkomo. Mame mo sima nine na mene unwi. Why? Bacho
3: na.
1: Na mene sofo mami edi nkomo bebreo. Sa na wo kache won na on peso bitu ana mo sa na wo kache won. 97.9.
0: Papa ewiase mu sum.
1: Okay.
0: Bonsa mo ye adwuma. Na wantu anamo ewa urade animu a. Bonsa mbe wekiwo.
1: Okay.
0: Efise bonsa de how e to nipa bibiri so. E wo kwan bi so se de be ya nipa be free. Ade anyankopon de ama won so.
1: Okay.
0: Enti de anyankopon ahyehye ama won so de ahoden ne nkwa ne beye.
1: Okay.
0: Enti sa ahoden ni ho a untimi nto ade anyankopon de ama won so. Enti me hye amamfo nkura nse omomo mabamumu na omunya urade mu jidi nyame ya adu ma okina na ya okuro kebetena se omomra omunya urade mu jidi na mnise nyankopon a wafreye no oma yani musu nwa seda enye ya ho de enye nyansa urade de amaye kwa se de na sof mame e kanu na kwa wode amaye no yenni ba bia yefri yenim babia hwe ase yenim babia yasore ye di nyankopon di ana ye wrowro ba bi bebrea no kwani nyame anim se wo nyankopon onna ne wadi nkyerewa wontimi ni nachi enti ye woni pa bebrea wo ha omese nyankopon ne firi se omuhu nyankopon no sabi Miami master se wi na kan nyankopon de medene ye den nanso nyame ngo sra ne na dom a wo de adom ye ni nti no ye da so di nyankopon achi ahomache ye bompa ye awia ye bompa ye yesu nyame asem Enso ka degree no ka da hoki betim da ebibi. Enso ya twatwene. Ya se be ya urade nyankopon adwuma. Abusi afonte ase. Ya mantam mu fonte ase. But adom na nyankopon de adom ye nim. Ni nyankopon timi ye ntini ye se nyankopon achi. Enti ye mpese ebe ye kwa meta ka asem bi. Me se ngosra ye mfanche kokko.
1: Okay.
0: Ye mfanche ko se. Ya de bua nipa. Enti nyankopon ye adom a ochena. Oba na obeduru ha. Di nyankopon be na me so eya amawo no. Enya magic.
1: Okay.
0: Nemu ye bebi se nyankopon mpa e bokwan so ene nasem na afie so nyankopon fire so eye mawa ne wan kasa ofri wa komam no na de de nyankopon ase sikaji biye ni ho na ade ba ko a aya na e ya wo wiase ne se ade ane bo anya de no nipa mu se ye papa
1: okay
0: uko dwa so utimi se jeans bi ho e papa pa ne aka cho se jeans ye tensi bi ye betimi di force so ade 200 series obi beto 200 series no eja de ye papa pa no ho because nipa susu se the air for na enye nanso onyame mu no nkasa na se se ye no ohwe peter bra omuru asori fie wa nanka nipa no hwehwe se nka obema omusika bi nanso osisika ne dwete de ni bi na mu awrade yesu christo tumi mu sori na nante enti nyame ya aduma ochina omumra me hia ye na me se awrade nyankopon be fire so
1: e de ajo nko musika sem bi ani ho
0: sikano kade
1: ye take it
0: bi ani ho ye ni chete kra nanka yenya paper register mpo.
1: But me fa me problem ne bra.
0: Fa problem ne bra.
1: Me fa me how ne bra.
0: Fa how ne bra.
1: Adwuma sayie no.
0: Fa bra.
1: Akwantu no.
0: Fa bra.
1: Ma wade e no.
0: Fa bra.
1: O how no.
0: Fa bra.
1: Obi ne me da na jono.
0: Fa bra.
1: Me ba ya de e no.
0: Mo fa.
1: Me fa ni nyina.
0: Fa ni nyina bra.
1: Sa.
0: Sa.
1: Sika sembie.
0: Sika sembie ni ho.
1: Ye hia ni mijidi.
0: Mijidi.
1: Wow. Abusia pedi fo amote seminar mu di nkomo no. Eh voice of the Lord prayer ministry. Udi fo ba mama test NMD kai na ne kasaye. And I'm in it, so for penny, so Eddie Como, a witchery. Nitia Muna say, a radia a crowd or so bestial. Ama or how nene so on a few coon. Diaka you giddy, so be to giddy animal. A penny so may yen a maye, and a may yan yanam. A no ya cocosetti, ni sooner no. Memma be mum, and unty pebre. And penny so when ya bre across or wunty me into bay, ti pebre. Never ya dear who here. Na a china dear, a ya woda. Fi so mutimi ko ba bi kutue sika bi a ya na mokra ne bewie na mo asa de aba na ya ho kire ani ani su difo na ye di ne ho nkomo ne ye ni nnyuma ansa na wo ba ha na me pese wo hunu bibi se ewurade de amakwa enu nti ose mo meje ne kwa eye nkwansu eye adom ene ewurade de che de obetu na mo obekọ ne ewurade enam odifo ba so o hawo no enka ne su bi mu da je namba no 0245
0: 0244 844 8377 0244 8377 na yin nyina ye mompae enhye urade ne munyam
1: mami si number ne su bim sebe ya obi ba onyira kwai why number no ye 0245
0: yeah
1: 0245 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 0245 414 8377 na ni ameka kye tiefu nyina ne se me me ka kye saade ne ya nyi achi kuma se diefu ni nyina no bia na nam aha no bia aba udi fo wa ma ha kye sa na dum so a bibia nti ni mu so ohunu enti aha ena me de peja asofo no diefu ne hwe eye wo ngidie ni wo nwuma so ohunu ti diefu a me me di ne ho adanse se e kono ifri nyame sketu e bia ni ho wo di asodwe na eko enu nti ko odi fo ba mama teso na wo de adanse e na bebrem wo ha me da spaso fo muni erade enko
0: amen
1: me sori a me frem na ye di nkomo sanso mo pesa mo twen mi a bibi en si kwai wo betimi a twen mo amon 7.9 ma dane me sa ba ide me ne eye malam eni nkomo sima du pepepe nka on africa te chi emo nguram na me ni dwa kakra na me fa ho mabofo no emfa emo madam na mi emusa obi a na te kwa ho ese mitimi che na de
0: mpacho da bi
1: sa
0: enye obi a
1: wo ye yarefo
0: sa
1: wo ye mbrofo
0: sa
1: wate kwa nten
0: sa
1: o sesrade
0: sa
1: metimi di misika ama no
0: ah ji se o trust wo ho
1: o kwa mbe so
0: aha se se no ho wo wa fa ne tra se e bi a wo yare no obi wo ho no ma na ye afidie
1: okay
0: ena o sumu amamfo nipa bebre ni o ho no mu amote wo no mu osirasirade
1: okay.
0: Enti na kwa eti se adoye kura no se wunni ani ana se wunni mu standard ye ntan ya adoye basabasa
1: okay
0: obekwa kwa ya adoye bi na wo ho ayeden akyero
1: okay.
0: Because obi wo ho aye suma no wonsem ade na wo hwehwe
1: okay
0: wobeye no hom mobo mobo because oyeye no ho gentle anya ade a wode be ma no
1: okay
0: nti obeye no hom mobo mobo se ne esi beye a wo hunu no mobo e de ama no ama omo akoye wo hu adwuma nti omo a mosiresira ade ne se wunni ani a man koye ne anyhow
1: sa
0: mpacho ai
1: mami nka so ye me mobo nti nti na de
0: aha wo wo wo se aye wo ye mobo no na wo ho ye ne sire
1: sa
0: wo ni se obi wo no mu a ade asa wo ya babawa
1: okay
0: ade atia na wa ya abrowa wo ni se bibi sa wo ho
1: okay
0: na den ti na ewi ase ne nda ho sa na wo ba ba ji ni paadi wo ji ni paadi too much a ho no mu na problem no ewo
1: okay
0: aha nti bibi a wo ba ba ye bia no ka hu se wo nim dia wo so wo na ye den esi so ansa na wa ye so una nsi bibi so na woni se an na amamfo ye ado ye anyhow wusu kwakoye wo ho bekyere wo
1: okay
0: because e bia ye suma no so wo mbeje wo nsem adie mfamra wo ye no ho gentle wo be de na wo de ama no
1: okay
0: jesus wo disarm no ho e ye no ho mobo mobo wo de ma no wiya na problem aba en nti na moka se ado ye ankasa nya obi a na wo tumi a wotimi ya ado ye medase
1: mala me musa wo mo mo de eye konko konko ene adaka adaka stresses ka wo ka ho no eno nso sɛ ye de komanya nka ne eye ekunafo no eno nso mitimi eye bia
0: sɛ wonu mo stand and na wo ye wati media na ase e bia wo aho bible a wo de bo ho ban ene wo betimi aye problem bi ani ho na sɛ wonu aho bible na wo so be ya do ye basa basa ade a wo ho be kire wo da ase
1: mala me ye young girl me nam kwa ho bi asia me me ho ye ne fe ma me ho ye me fe giske fa to credit ne fe me mala ma ye sɛ me gi
0: ense se obegye se wonnim o stand e wo honhom mu a ense se obegye e bia ye soma no
1: okay
0: what me dey na say se won be destroy your life because won se mu ade e ye gold ankasa e de ma wo ankasa ha me da ase
1: malam sunsun obi chama dey otimi gina so de same ana
0: bebre kwa because obi won mo kura na ye soma no because intention na we dey ma wo no enu na malam akwala nya me gina so kasa
1: okay
0: obi won ma wa tra wo kwan bebre so wo nya wo nte kwan a wo de be fa wo so anya wo ne se wo de ne nsem ade e be ba be ma wo
1: okay
0: na wa gina wa timi a destroy wo
1: okay
0: won de me pese wo ti ase wo ha ne se o sefo won wo ba won ba se won ba ne se wo ta wo
1: okay
0: won ba se e bia wo ba wo hard enye sa wo be che lie no wo ba ne se wo ba be boa wo wo ba ne boko se ne sene sibe ya obeto mama ne nsa aka okay. Medase
1: malam ye woni pa bia omutimi free spiritual word e baba ya adoye me ni pa bi wasasi so
0: bebre ye timi samoni pa e de ma sa spiritual word no ma baba destroy ni pa no nti wono oba e bia good bi na obaba ba ye no atimi akwanka no ho enya sa obenya wo obaba ba sere wade wo de ma ne pe eno na wode be kwakwa di adanse e wo spiritual realm ama omo nsa aka
1: mala me musa
0: mm-hmm.
1: Ye woni pa bi om timi free spiritual word eba omo basa yale for nsus be sisiska
0: bebre bebre en ntina eto mre bi a obete se enye good se obedware abonten anwumbre
1: okay.
0: Because of ebia wo ma ba market afi na omo ko en ntina omo si tem bia wo ko dwom anaso wo ko ba bia edom wo esese wo ye careful
1: okay.
0: Because enye omo nyina na ye nipa
1: okay.
0: Obeti me hunu obi ahunu se ebia we ye nipa nso na wanya nipa wati me de na ase enti uye bibia no ase se uma wani ya den eda ho enye sa problem na obenya
1: malam met me ache obi sika ma wodi atoya de ama me ana
0: bebre sika na wodi eche no enti na na wo sere osika no wati ase wa pe wa wanya wo enti opa wo nsem ade e di akwase wo wati me de na ase
1: obi sika obetim de ase me
0: juma bebre yeso ma omotan bia
1: Mm.
0: Ah yes, ma omotan bia. Enti na abrabo no wonim. Abrabo no dia winti membo no mambo. Dia American wati asie. Adoye ye frena adoye no. Ye wo level a wuduru a obetimi aye adoye anyhow. Ye wo level bi wo a wo try adoye a wo ho be kire wo. Because na ye hwehwe wo dada.
1: Mala metime store. But obetimi ba be sremade.
0: Mhm.
1: Oba memfama no.
0: Se ni pakuro ba na se wani hunu adie dia. One who said it here, and then ever decide this for man and I say man for man.
1: Because, madam, it was so sorry, Tia Wana.
0: Papa, and then tell you be an eternal idea.
1: And I gift an agent so soon, so sorry, Tia.
0: Very good, sanity, because we'll be our babble say one, sir. And to the obey any so, Bobabba, tell why, dear, and I say, what did it be babble more, and I so bet you why, dear, I'll call sale.
1: Wow.
0: And to Adiche. Mami twa no short wa hana wenti maase adoye adiche any kan kire se abrabo na nkasa e hul ye wo de esese wo bo e na wo bo level bi wo ho wunduru ho no mu a ensese wo bebo enti adoye se no wunduru se obeya adoye amanye se obetimi di sika ma wrong person na wunnu mi se wrong person na medi sika na ama no anase obetimi di sika na akoye bibi atia me na ahoban boy wo me ho nti wentimi nya me na wo ya adoye ne dia wo ya adoye ene hawa wo ho bechiro
1: malam sunsumu se mi di mi birthday no bi chemi sika wo so retia wo ana
0: bebre wo bi wo no ma birthday na wo di na ye ne ya nti wo ba be destroy wati media na ase edwade a ye di obi betimi ede ne sika abeka wo sika ho na destroy wo sika nyina enti se ba ne saa na na kire se de awu ye bia no ese se wani da ede eda ho
1: okay
0: wo se ne sitie enti na nyankopon ayi wo mo amoye honhum adwuma enti se wo enti bibi wo honhum adwuma mu a na wo abebisa na wo ma kire wo wo se ne sitie obi wo wa timika se amide me nkoba bia media me jinya midi se ni se masa obi anu ho a wo jinya me ndi o
1: okay
0: wo se ne sitie obi anu ho a wo asasi so a wo nnim se nya nyankopon ne bon obi anu se nya me ne bon na emom egumu different obi wo no ma adwen finku na wo ne tirim forever wo se ne sitie enti se wo tu anamon wa se wo ma wani eden eda ho na wutu anamompa enu na wo ho beto
1: malam wewe ye menu on madwuma asai chinchira wo so ma miska sa memfanya adwuma metimi age
0: se wo hunu se ne sika ne se tia obetimi age se wonnim a pe obi a wonnim honhom asem na wan cheke nhwe sika no sika ne ye good ana se sika ne ye bad what me de na se example na me ma we obetimi ko ba bi na o ma kwama na akwanchire se wonkum asemasi
1: okay
0: what me de na se nti akwanchire na wode be kum asemasi no won be kanchire ne se kwa pesi kase na kwa yisira ha
1: okay
0: won se sa sira na wo kwa kwa yino eye destruction bi a wo kwa destroy wo yonko okay. Nti se wunni ani ana wonhunu bibia waje sira ha no wonnim se wa becha wade won se neste enam sa sira ha no so no wo yonko ho akire no wo su benya ho pro asotwe
1: okay
0: wa woni se ni ade ne site enti wo mu amu sresre ade no wo mu kura ya alert
1: okay
0: ena wo susu a wo chaade no wo susu ya alert sa na wiase tie ba bia ye hye
1: malam bro nye bedru ya na party bebre for so bra we dia fi bia oto party sister we dia fi bia oto party sa party ni ana ye se itimi kodi bi
0: de akoye ni nipa bia sa wo asase isu a ese se wo check ehuni sa aduane ni bi wo ho a ese fata se ubedi aduane ni bi wo honso enya mawo ese se uhunu enti sa party ni de no ube cheke wo life wo because obi wo no mu a eye sacrifices bi
1: okay
0: enti na wo ba betu sa party no enti mu a mu ba ba bedi sa aduane no anase mu a mu ba party na ase no obi abenya problem
1: okay
0: wo nse ne sitie wo be deduct normal bi e wo mo ho
1: okay
0: na wo dia solve wo no problem no enti sa wunni ani a ese se wo pe obi a wo ani eni nti na nipa ye different no se se wo kwa akra wo nnim ho se se wo hwehwe obi a wo nnim akra akwan enti wo mo amwo spiritual realm no mu no wo mo ho ma wo mo a wo nni spiritual realm no mu se wo mbe bi se wo mama wo akyerekyere wo de ekọ
1: okay afibia oto party he obi amfa na danfo mra o medidi na ho no me na me enya me madamfo no no ese me sumi kodi bia na
0: wanya wa adamfo
1: eso ya frame
0: wo susu hunu ade
1: ai
0: wo hunu hwe na wo kodi problem wo ho
1: sa
0: ebia na wo de wo ba betwa so
1: sa
0: mo amuko school no mo timika mo asem bi mo say things done by heart
1: okay
0: are never done right ana anya sa na mokano
1: sa
0: ya nko school de aha enti mo say things done by heart enti obra no say obono by heart a wo nya no right
1: okay
0: jisa wo ma wani ye den eda ho
1: malam
0: niti
1: me oba me nam kwa ho papa no bra no se me ho ye ne fe da bia wo sendi miska me sendi ni sika ma ne back ana me mfa
0: se se no ho e ma ni gumu ahodu amie nu
1: okay
0: ye wo oba bi wo ho no ma woni na ejuma anu no wati me de na ase aha wonu kura pese wo approach ni dada nti wonu no me nka wonu na asem
1: okay.
0: Na oba wo fi ya tete wi ye no sa wo pia bo nti na be ma koma wo sika kura na question mark ye den
1: ewo
0: ho enye sika bia na ye age
1: okay
0: wati me de na ase aha na mmom no wo mu a question mark e ni so no wo mu na wo ni se sometimes e wo basa yari basa sa method no nemum de question mark wo so no wo che ni sika kura nya ade a wo beje ni sa because say wonni mo na wo che ni sika sesen
1: mani je ho
0: wani je no ho a say wo be kwako hunu na abusu yafo
1: ma sendu sika
0: ah
1: ma sendu 5000
0: aha
1: 10000
0: aha
1: sika we di fie kura ye ntimi ma me bi
0: aha
1: men san fa na de ma na na
0: wo be ma ya kwa back to entity ye no no because entity ye no say eye adwuma wunti mi nche oba sika abra wo be gia what me de na say abra contact bi ani ho no mo ana say abra na abusu afu nim de eko enu nti na mo sese yare any problem sa do so no because wo kwashia be ma de adwuma be na wo ye ma na wo ma wo sika wo je
1: ose me ni jim ma to mu ba fun de amame menje
0: aha na ni je wo ho say nipa wa ni je oba ho a say wo kwan a ye fa so enye mo ba fun na asem say na abusu afu wo ho ana amebua adenti na wonko humu na abusuafo no na mobile phone na wo to ama no se o kine o si wo mpe obio ma se na obeye no okay enti se se na me na wo kasa no se me hwehwe wo a na se ye tama wo di ye adwuma na ma Jai Fox FM ha na me ni number bi se me hwehwe wo ati bi da
1: ana ye ma na ye di che ni nyina no e wo di onya ne return so so so
0: enti na wo ni se se se no problem sa adoso no because obi o no ma kwankira ye de ma no no no won fa sika no nkwa kya semesi na sika no se wo ko spend sika na atuma twu tumi ne de aba ma ye de aye de ye beye
1: na cha samala meti asaye o mo mu che sika in returns e de fa bibi osunsun
0: won na mo ho obi ntimi nche o sika kwa e ye option mi enu
1: okay
0: se wo ye ne nyame nti ana se wo ye ne se wo hwehwe bibi wo nchen
1: okay
0: nti wuni se be ma yi sika de ama oba se wo wode ma no nyankoponti ana se wodo no nti
1: okay
0: me twi no ti ase aha woni mi se to mre bia na ma bi se because e mo sifu woni de aha nti in returns no ena relationship no eno susu na kire
1: okay
0: wo hu wo papa betima ama o sika wo bra betima ama o sika na obi a wo abonti a woni mu no na wo ba be che o sika de a intention bi ta kire na sa intention na ma ala ma kwala nya mia ni abre wo hu no nti sa intention no se enye bibi na wo free wo pa free wo ho a ene de o pese wo destroy wo no no
1: sa sika ye che mi nim ni pakro ni etimi de fra me kra wo sunsun mu ana
0: sa sika na nya wo de a na woni mu de ba bi a sika ni free woni number 2 woni mu de ye ka 2 sika no so woni what me de na ase sika ni bi o ho no ma wo de mani pakro na se wo di a de obe sa na ajukura na opese oba 12 na kunu ne fa ye de obe ya obe ba enti na a chede ye wo hoi se wani hunu ade ye en se se obe ji a chede anyhow
1: madam akwala nyame
0: nitio
1: doctor akwada nyame enwe wabo me nkomo me dane me nsaba sese a
0: edase
1: ebusia for me ba ne me yenu ni ebia waji gift bi obi a chewade bi but won saka sa a chede no enema aye rough ebia obi a chewade bi but a chede ne ba aye no sese unem nim sa de esi eti so hunu na yendi ho enkomo obi tata wa chede bi ho wo pese hunu se se woji eno so fra mema mala makwala nyame ahwe ni nyina wa ha e amon obi ama wa chede bi upeso hunu sa eye good se achede na bebo nti eso yu Ghana YouTube Fox TV Ghana tune in radio Fox 97.9 FM TikTok Fox 97.9 Kumasi eno so ubenya ye na afi yenkomo no wa ba be kan amanetimi ayefe asasu eye herbal clinic osofo asamoa ene da eye asasu heba eye clinic anase heba center no ano pacho ya di bi ebodi se ya de tie ni ye ya di bi ebodi se ya de asasu heba wo de call no wo fa mafie bi mu da wo kwa kwaja ya de no asasu heba kire se wo de ha ha makro gen ene esa ya de ne dia ma tie ni ye awurade abie nani ama na dom akye de o de esa ya de eye ha ha ma so ahunu ene sunsun sem sa wo akire enu nti se ya de no sunsun te so a wo hwe na no obo awu mu ayi sunsun na fi so de ama e ha ha ma no di tu ya de na se wo de ne eye stroke wani ehu ade yi eye pressure oh diabetes na how hepatitis b wo de ne ulcer ye frumkru gonorrhea atonso achenko wo liver no ho aka wo kidney no problem ho wo prostate cancer hernia diabetes e ha wajune fibroid anase koko bema mema yo e wo fom so ahunu empam untimi nyi achia enkambone e wo ho ensanse gugu baby baby ni nyina sa ya dia mabodi nyina tie ni ye wodi sunsum ti akire agye so bi owo sunsum woni wa na de kone ho a obetime hunu no yi problem ne fi wonom e de amawo enu nti na sese
3: What this idea we say nyina ba asasu heba na eye osofo asaboa oyi yade ni nyina fi uso de ma o if you say radia man hunhun mu aniwa wodi hunu niema na afro bona dane fasaya dia mabodi nyina ko na eye